به بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. بباختم دل دیوانه و

باری طرز مو اینجاست، نه هر که سر نتراشد کلندری داند، ندار نقطه بینش زخار توست مرا، که قدر گوهر یک دانه گوهری داند. به شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و